Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebre adom kese o dia dom yen wahwe yen so na sabre ye da so yeti enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pe yi wiase no dia duru ene dia ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwa mu na nasem dia entwa mu da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni se wo ha no ana se utuetua na so Odofo anye se bia maso bi na yetetua. Esanse ne be bia obefa bia ne yeka urade asem ne bi. Be bia obefa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho. Eninti ade bia no se ebu bebre ya ayana onipa ehun so emfasho. Eninti ema enipa ehun urade asem se de sitie. Na Amos chapter 8 no kenkan wa. Verse 7 copy 13. Bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede. Na ono akasa fret atoye ni apoye etifin ni anafo ofem se wokwa kopa urade asem nenso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom onyakopa ahwe osoma de chipa bi ato eniti wini mi se wiase na eda ho ni nyina yawo dia de mepese me ma otiase e na anopa ni se se ene na yawo dia wokena de enyawo dia onepa bia no ho wasase wesu obetum de nsasi ne bose ono de obekyerbo se atemuda na ema ya wowu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na che wonipa watemu onyakopo wakato ho na so da wonipa bewu no ebre no ne don no ne dohwere ne de yenyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no umie no se yetwebe yewurade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena wurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebre yi So benya waso tie urade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na dro ne de ekon menu ase de wiase ne situmrika no se wa momode so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ende na menu ya wo mpen kwaje wa urade emiti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anoma ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na momoblo no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wahwe nso ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe omayetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a omayetumi aye nhira omayeda wase ewade kese wa yama yen wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene yede toaso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwani ya kero se men no wiase ananu o ma e wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya totokas mobile phone sankese de nipa hwe ye kanfo ye mobile phone si bese nine egu table so ba ko free aso ho ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pesa me ma otia se nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wesika fo ankase ne adefo ne anudie fo akentrem bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahonya de ne agapade tumeji onipa nkwa ankena la power no nyina da so tia se alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa Eswe na omu nina eja ho, eja ye kure wofi ho ni yefuri ya mfansha ho. Because Psalm 49 verse 15 to 17, Bible ni kase mi wasisi webi nyana huwa menzulo. Nene mnyamu su doswa emo hu, esase wo uwa wa mfanko, nene mnyamu nina eja padie kure benyana wasasi wesu ni yefeni nechi. Eniti uti asasi wesu na urade buwanu watu unsemua, diya wasa uyeni sa obra uwasi me urade ya semna di yejuma. Eneni penye sika omue urade. Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase weso no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawua me yase sa ne japade adia di na chi ne dia ma ne so onfa nkoja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na wono wa ba besia no ne fie a wasi talazo wa gwini sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days Na the poster from ba when you atro through home call. Ni atro asia no funu announcement. Na me bay me share picture. Ya yen the maba weblemu picture ni dear from the best weblem. Me share date na no pay di ba yufru na oti bay me. Anopa na mi woho. Na dia ba kwa me share yen na ni se. Nemi ni mse first wall no kura watono. Anke ye besi yufru nu wum. Ya man so ni kro mun kawe side wo kro bi ase. Na me trase sisi bisa me ho se. Wo nipa kura die ni yajin wo wi ase. Odofo.
So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne say the obi afri ne da yem baaye no obekwa saa mehu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ne chen ye friend ye fresh space ne afre one touch ade ne ko obi amfa ye bu dan ne kom na nipa ne da ho no wu na funi mie no nyina bele and it first Timothy chapter 6 verse 6 kasem bi o si yade e bedi ne yade e ba no ma odofo Yemen wa no so ma yen na yem pe onyame so mpa chiri kwan enam rachie ne maba wasi debi ewie yebre mu nkwala kitinkiti especially yen ya yewu ye 1975 okono ena yen ye pese ye foso nya sika yema amenom ne ye papa no mpantumi anya bi ya na ya yuro hosam se ena kra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka uradidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mu hum nkwasi asem mu ma me kakra Mini ya, so uwa unim nyansa ube tie yen kwa siyasemu ya maweka krena odi yen kwa siyasemu ya bobra. Akobo use da chebe uyo yepa. En kwa na kitin kitin na nwa unwebe sibiye chiwe nipe num. Penyuno uwe mkwa ye 24 years. E tia ine nipa pape se wajeno wasasi uesho. Kwa ami nkroma nebe jigane nila toho. Ye kempe ifuwa jigana towa kwa ami nkroma isupa A1. Neso gana at 50. Ama fuo di mo every nam refreshment and kesiye tutu tu champagne so. Ye huse kwa mi nkruma timbi. En une wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nese ochira ya nsoria. En kwenta abe ni asembe ni yesu yeke kachile unadi. Ne ye jepa diye ni ya winyadiye na ye pribe bile bene so ebe ya wanyidiya. Mini ya. Bisa huse sese omoba fu ye kwa huko da wane. Ochira wa nsoria. San wameni nina abe ya wanyidiya. Sika eye uradidiya. Eye uradina odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikandi jwete wano. Ono di che. E ni che ya nye wadu ni se. Ube pribe bre na udi ape wano. Ye diye we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabe siya. No wabwa urai sebi nuwa chiche mu di koke di asha urobe mu. Ayro hosem ni se. Yese sani raste ina. E gugu gugu fomi se ta ta ta ta. E hena ope se udi wiyashiko. Asasi we ya yeti sono. E nye ni penye na ne uradi bo wano. Si wome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ni say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase we so a asetena bia le urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ni say yem pene dia ye waso na enhyrenka urade say asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope. Ano pe sori e bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori ano pe sese ye ka se ye pe 20,000 10,000 efru nche ya e bia wo benya obi sori ano pe I tell you say wo pe 10,000 podi anwa e money anwa ene ne madi onyenya bi wo di awurade ayo adom wo didi wanom debi e wiase wei e dia ne yefama mu asom nyu wo sa wiase wei mu mini ya uko komasi de kodom tiu siaka ehono a ehono komasi sika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman gu ho watchman securities next one adjumpo da ne bon ye na me kai we pay e breya me no che urade asemi se ya no fa som awura na ye toso bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wo da na koma nton ye fa no fa som awurade because transam ne say dia eti wu mu no eso sire ewiase And it is all where Uradina so be was sika. Ya who say we a kasi. Because as I see the any fama, was he can listen a home tunnel, we hear the sin of Hotreno. A buy crow or problem. When a man a police for the Natinia Gardino, Obia Wariason or Namna Yagadio, when he has some jet, that's all where Uradia some 23. Bible, they say, Yahuan or Shafon Ashiri, now, Menace, that's all Radia would to many jet. As I say, me to me, dear, dear, dear, me pay. Me to me, as I say, I'm a Namasono, Minama, Mwadin, because me more than you cry me dinachin. Eti Minama, me move confidence, me more bubu, me so supplied and anona, me kofa basi bakuna me preachimu, na sofu me see Kubasi Beria, me see yena, minyake binami fama kumasi, or the four, me johosa, me hesse, Lang Christa be custom for your jina, Cassina Lang Christa be a babeshemo. Wana kache custom nini se. Lankrisa na abe shemba kufu wane timiti huni mami na wade mbeko. Oshen lankrisa anu washami washi sofu wenu mdi wamu mfa uu. Eninti widi ya chen. Ni yaka siye nyadi ya hojua. Odofuo. Yaka siye nyadi ya hojua. Yebe pama. Na misheni dina mkache suofa. Lankrisa anu so hojo. Lanu ne wong lao. Anase kuruna anase sano. Mini ya. Eme wiasi nuwama nyeke sinzino. E wano ura nushe mi dina ose na wataje mufi fwe na mzo. Se seya na mi preachesi for mi se seya. E wano ubisa custom nino.
na custom ni ka che so di me wa dance o water preachisi ya ni e na di nkomo to do me ya friend kumase no betura no ni ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de nba kwa me ya ohwe mi se ya no se na esofo befo yi odofo se mi bu me wa bo fi an kesa tam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry two ye from Kumasi to from Kubasi wo eko tru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo ti saka en mu kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sa na wiase na yetim no card bi wo ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend se obi ato huma na so wo kotena mu a wo kodem a ya wa keka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga John Shen wo Kumasi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni saka we na woti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma yeti trotro no ma ye ko 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyran kan urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mu firi musum fia na wo koya na se wo bai etu koya di se metrem yesa ni mdu no mo kopem du mo twia o se wo beye hia yeshi ena wo beye nyunyunu so ayenyu eti mu ababa wa fefe ni wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade di ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na akenu mom na abedi ma bia ka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum wo ji adiri bum wo wa wo bum ewrade showa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wo dipanya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo siswa wo to ni nipadua di ma de di ejibre o chefo mi sesia from say Christo high from or the golf room when me say we are sitting in here there we can urade asam chere na no me say and say there we what our nine half sing now na so na onikunu me make say bankment a do weekend 23 bluff once sato and na we chef free ma yensie won afor from na jamu because Christ chapter 2 24 to 26 or so am all the boy any ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa me nu ya kwa konfanechi kwa she na uura wa wa pie mo chere wa wa shoulder sanire ye ya wa konfanechi minu ya bebi ma uura wa wansep duro wa kida kshwe Guinness nes furu mu na bonto se ye shabi ye ni adi moja sha ha insuwa sha hawa ya dena wedi sha bomi ya pampe utu wisa kwa kwa ya tuwa sa fetuwa ya batano enye is wana monsye wa jolofu mu jolofu ni ye shikwe mua muse wiasi nye wana mkapsu akutu eiti ya ye numu inura kesi eja ye ni pole wa tratranga eje duro so aya trotro palaceta moni awiawe ne colloquin bi dia ma esika for preso no ba kwa 72 hours ene wasa no biem the same time enya for de de sa no pa mienu awia mienu anu mra mienu na so enhira kan urade se wo sika ni wu wo yen ni zu ene je urade busa solomo se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma minim de ene hurumu bo se kese ba urade ene anu pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo saka ya minu miye nwende uradi busa ya saasemu ya ake diya ni yebe pefre uradi ho Matthew chapter 6 verse 33 say ya mpe wa sura hii diya nene tre ne first ene jiri fwa diya ni yepe ni first ene ubiya peso unyana huansa lewe dinu kurama ya uradi ubiya peso unyana huansa watu nasa sa uye kansle na ushe jidi fwa yebe

betwani ya beto asa Jesus na wenya kom sa bra wiase ne ya benyina twa mu akwa menia sa wo wa don ne